Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Մշակութային ժառանգություն, Լաչին.

Կալհարաբի ուրցունները հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իրուղուց։ Եվրախորհրդարանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացի օրենք ասացրել է Եվրախորհրդարանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիություն Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Ակտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուկյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթները ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և երիտասարդական գործնեության վրա։ Լիագումարնիստում որոշումը կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլիմելսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլիմելսի համակցության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ հարգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլիմելսի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից, ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուկյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երիտասարդական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արպնդումների, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթմանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավների և լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։
Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա գետիկան և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալի Բեյլինի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամենօր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկուից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջանցք հիմնական տարածիկ երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85 շարունակում ենք մեր հաղորդումը հի մշակութային ժառանգություն Լաչին։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ-արևմուտքում շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով։

0: Մայն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատմամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քյահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակներից ի վեր հարմար է եղել մարդկային գործունեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանութ Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում երազանվորական դիրքով և բնական պաշարներով և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչեն և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անվանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն շնորհիվ երազանվորական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարշական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր և այնտեղ կա մեկ քաղաք, մեկ բնակավայր և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամ Բարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասն 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուրջները և այլ ճարտարապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը՝ ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։
1: Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Կամարջովատմե գոբրեբամույս մնեչույն դղեմանդելի սա ինպորմացի ոգամուշովի սանոնսիմ, թուրկմենետիս պրեզիդենց Ղարաբաղուրի ծխենի աչուք ես։ Իրակլի կոբախիձը Եվրոս հապճոցա պարլամենտու անսամլի ես ռուլիատ ու ինտերես ու ուրգանիզացիան։

0: Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հզոր պետություն, ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի հզոր պետություն, ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։
1: Bugün Azərbaycan müzəffər ordusu dünyada tanınır. Məhz müzəffər döyüş meydanında qalib gəlmiş ordudur. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir.
0: Հաղթանակած ադրբեջանական բանակը, որը անհնարինը դարձրեց հնարավոր, նշում է իր 107-ամյակը։ 1918 թվականի

Կանյո մայիսի 28-ին Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության հիմնադրմամբ կարևոր քայլեր ձեռնարկվեցին երկրում բանակաշինության ոլորտում։ Կառավարության որոշմամբ 1918 թվականի հունիսի 26-ին ստեղծվեց առաջին կանոնավոր ռազմական ստորաբաժանումը՝ առանձին ադրբեջանական կորպուսը։ Մուսուլմանական կորպուսի վերանվանումը եւ այն առանձին ադրբեջանական կորպուս անվանելը կարևոր քայլ էր ազգային զինված ուժերի ստեղծման ուղղությամբ։

0: Հավա հաջորդության ավանդույթների վերականգնմանողությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական բանակը համարվում է Հարավային Կովկասի ամենաուժեղ ու ամենամարդունակ բանակը։ Բաքվի ազատության հրապարակում զինված ուժերի ստեղծման 95-ամյակի կապակցությամբ կայացած զորահանդեսի ժամանակ իր ելույթում ադրբեջանի հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. «Ես միշտ ասում եմ, որ ուժեղ պետությունը պետք է ունենա ուժեղ բանակ»։ Ադրբեջանական բանակը իր ռազմական ուժով, մարտական կարողություններով եւ հագեցած ծվացյան ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի ուժեղ բանակներից մեկն է։ Մեր բանակը պատրաստ եւ ունակ է լուծելու ցանկացած խնդիր։ 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները կրկնապատկեցին ադրբեջանական բանակի զորությունը։ Այսպիսով 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույսի 2-ի գիշերվանից սկսած զորքերի շփման գծում գտնվող ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը ենթարկվեցին ցանր զինատեսակներից ինտենսիվ կրակի, թիրախավորելով առաջնագծի գոտիներում բնակվող խաղաղ բնակչությանը։ Ադրբեջանական բանակը ձեռնարկեց անհրաժեշտ քայլեր՝ տշնամոսադրանքները կանխելու եւ նրա ագրեսիվ գործունեությունը կանխելու համար։ Ապրիլյան մարտերը Լեռնային Ղարաբաղում 1994 թվականին հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր ամենադաժան մարտերն էին։ Այդ իրադարձությունների ընթացքում ադրբեջանի զինված ուժերը պատշաճ կերպով կանխելով հայկական զինված ուժերի սադրանքները ազատագրեցին մեր տարածքների մի մասը, որը երկար տարիներ գտնվում էր տշնամու վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանական բանակի կառուցումը միշտ եղել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի ուշադրության կենտրոնում, հենց այս բանակաշինական գործունեության արդյունքում կգրվեն գրքեր եւ կնկարահանվեն ֆիլմեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին օկուպացիոն հայկական զինված ուժերի դեմ սկսված հակահարձակողական գործողության եւ 2023 թվականի սեպտեմբերին իրականացված տեղական հակահաբեկչական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական բանակի կողմից ձեռք բերված փարահեղ հաղթանակների մասին։ Հպարտության պետք է նշել, որ այն փաստը, որ ադրբեջանի զինված ուժերը ներկայումս աշխարհի 50 ամենահզոր բանակներից մեկն դրա վառ արտահայտությունն է։ Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի է հավերժ պաշտպանել մեր անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական բանակը պետության հնարանն է ժողովրդի վստահության վայրը եւ հպարտության աղբյուրը։ Մենք վստահում ենք մեր բանակին, սիրում ենք մեր բանակը եւ միշտ կանգնած ենք մեր բանակի կողքին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։
1: Технологияларды дәстәйләнән пилотсыз уч аппаратларны, дрон камикадзеләрен тәтбигене нәзәр алсак, информация технологияларының Азербайджан ордусында тәтбиги göstərdi ki, Азербайджан 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq
0: Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում մեր պետականության պատմության մեջ գրվեց այնպիսի էջ, որ նույնիսկ եթե դարեր անցնեն, այս փարայի հաղթանակը երբեք չի կորցնի երեւությունն ու նշանակությունը։ Քանի դեռ աշխարհը կանգնած է, մեր ժողովուրդը կզգա այս հոյակապ հաղթանակի պարտությունը։ Հազարամյակ շարունակ հաջորդ սերունդը կխոսեն իրենց նախնիների հերոսության, մեր քաջարի որդիների, զինվորներից մինչև գեներալների քաջության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ 21-րդ դարի պատերազմը գլխավորած եւ իր քաջությամբ, խիզախությամբ եւ անսասանությամբ համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակի անունը առասպելի կվերացվի։ Մեր ազգային բանակի զինվորներն ու սպաները, որոնք զինված էին գերժամանակակից զենքերով եւ սարքավորումներով, գրեցին մեր հաղթանակը, որը հայրենական պատերազմում ամեն օր պատմության մեջ էր մտնում գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ։ Մարտադաշտում աննախադեպ քաջություն ցուցաբերած եւ թշնամուն արնոհագություն պատճառած ադրբեջանական բանակը ցույց տվեց, թե ինչի ընդունակ։ Պատահական չէ, որ պատերազմից գրեթե 4 տարի անց մեր զինվորների եւ սպաների քաջության եւ հայրենասիրության ոգու մասին, ովքեր թշնամուն ցնքի բերեցին եւ նրան արժանի դաստվեցին, դեռևս խոսվում է, իսկ մեր Մանակի ստորաբաժանումների մարտական մարտավարությունը, հաջող գործողությունները եւ հաղթանակի ուղին ուսումնասիրվում են առաջատար համալսարաններում եւ ամբողջ աշխարհի ռազմական փորձագետների ու մասնագետների կողմից։ Այսօր մեր բանակը աջեցած է գերժամանակակից ճշգրիտ լայնացավալ ոչնչացնող զենքերով եւ մարտական սարքավորումներով, ինչպես նաեւ կառավարվող անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք մշակվել են համաշխարհային ռազմական արտաբերության բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Հարավոր զրահապատ մեքենաներ բազմաթիվ Նորմատիվ բարեկային նավակներ։ Ռազման ավեր հակոթային պաշտպանության համակարգեր, գերժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային ուղղաթիռներ, հետախուզական ու մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, ռետանային կայանքներ, հեռահար, բազմակի կրակի հրթիռային համակարգեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիերներ։

Կայմբանակի մեծ նորոշն է եւ հայրենական պատերազմը եւ հակահաբեկչական գործողությունները ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների եւ սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության եւ ազնազոհության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ եւ վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդում աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն, սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն, դրանցից մի քանիսը կառուցվել են 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, ոտնահարելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը եւ խախտելով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերից մի քանիսը անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշներ են, դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի եւ արդարադատական դատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր հինարի ու Մտյան Ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունից տուժածները համակարգված կերպով

արձանները 5 արձանագրությունները, գերեզմանատները, ամրոցի Փարիսները ոչնչացվել կամ օտարվել են եւ ներկայացվել են այլ ինքնության ներքո։ 1988 թվականից ի վեր այս գործընթացը ստացել է ավելի ինտենսիվ բնույթ եւ իրականացվել է ամբողջական ձևով։ Պատմական քրոնակայում մշակութային ժառանգության դեմ կատարված նման վանդալիզմի գործողությունները պետք է գնահատվեն որպես հանցագործություն ոչ միայն ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ ընդհանրապես։ Այն փաստը, որ վանդալիզմի այս փաստերը հաստատվում են արբանյակային պատկերներով, լուսանկարչական և տեսակադրերով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, պահանջում է հարցին մոտենալ ոչ միայն պատմական համատեքստում, այլև միջազգային իրավունքի և համաշխարհային հանրության մակարդակով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Զանգեզուրի միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի Թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում Հարավային Կովկասի որպես կայուն վայրի ճանաչումը հնարավորություն է ստեղծել դառնալու մեր աշխարհագրությունում գլոբալ նախագծերի ձևավորումը ապահովող կարևոր փաստերից մեկը։ Էներգետիկայի խորհրդակցության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ համագործակցություն ավելի ընդլայնվում, նոր փուլում տրանսիկ ուղիների դիվերսիֆիկացիան դուրս է գալիս որպես գլոբալ զարգացման հայեցակարգի առաջատար աշխարհագրական տար։ Այս առումով Զանգեզուրի միջանցքը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ։ Այս միջանցքի ստեղծումն համապատասխանում է ադրբեջանի ազգային և ռազմավարական շահերին։ Միևնույն ժամանակ միջանցքի շահագործման մեկնարկով տարածաշրջանի տրանսիկ հնարավորությունները ավելի կընդլայնվեն։ Տարածաշրջանի պետությունները և ադրբեջանի շահերը համընկնում են Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման գործում։ Մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքը որպես միջի միջանցքի նոր հատված մեծ նշանակություն ունի ինչպես իր շահութաբերության, այնպես էլ արտոնավետության համար։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող են օգտվել նոր ենթակառուցվածքային նախագծերից։ Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ամենակարևոր կետերից մեկը Թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նոր հնարավորությունների բացումն է։ Կենտրոնական Ասիայի Թուրքալեզու երկրները միացված են Ադրբեջանին միջի միջանցքի միջոցով։ Միջի միջանցքի Զանգեզուրի ուղի հնարավորություն է ստեղծում Կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած ընդհասական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցություններից հետո համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացումը հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի միջանցքը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքի բացումը խթանք կհանդիսանա Կարս Իղդր Նախճավան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի այլասնալ ներդրումներ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի միջանցքը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

0: Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հզոր պետություն, ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի հզոր պետություն, ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։
1: Bugün Azərbaycan müzəffər ordusu dünyada tanınır.

0: Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir.
1: Axtana qasadır beçina kambanaka voran hınarini darsırı cınaravur nışumi ir haryo tamiyaka. Hazayın artasını tıfak animaisi 23 adır beçini demokratakan hanrapiyosyen himladırmam karivor kaler zanarkvetin yer kurum banaka şin uçan volurtum. Karavarusyan vuruşmam hazayın artasını tıfak animaisi 26 stegcvets araçın kanunavur razmakan stura bajanoma arandin adır beçina kan korpusu. Musulmanakan korpusu veran vanuma yevayn arandin adır beçina kan korpus anvanalı karivor kay Azgayın zinvatsu jaristi ısman oğutam. Mesarashnur Teydraliyevi komits Hazarin Arinusunu tfak animaisi ksanlı yerkusin storagırvas Raman Agrov, General Mamed Beka Mehmandarovi gılxavorutam, Adırbeçeni Demokratakan Hanrapelutian oruq, Araçin Arandin Adırbeçenakan korpusu isti ısman oru, Hunisi ksanvets, Aytararvets Adırbeçeni Hanrapelutian zinvatsu jari or. Ays Raman Agrov, Teydraliyevi xistan rajesh kail katarets, Patmakan jashmartutian, Yev Azgayın banaki kazmavor mamet, Իրավա հաջորդության ավանդույթների վերականգնման ուղղությամբ ներկայումս ադրբեջանական բանակը համարվում է Հարավային Կովկասի ամենաուժեղ ամենամարդունակ բանակը։ Բաքվի ազատության հրապարակում զինված ուժերի ստեղծման 95-ի կապակցությամբ կայացած զորահանդեսի ժամանակ իր ելույթում ադրբեջանի հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. Ես միշտ ասում եմ, որ ուժեղ պետությունը պետք է ունենա ուժեղ բանակ։ Ադրբեջանական բանակը իր ռազմական ուժով, մարտական կարողություններով եւ հագեցվածության ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի ուժեղ բանակներից մեկն է։ Մեր բանակը պատրաստ եւ ունակ է լուծելու ցանկացած խնդիր։ 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները կրկինապատուցեցին ադրբեջանական բանակի զորությունը։ Այսպիսով 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույսի 2-ի գիշերվանից սկսած զորքերի շփման գծում գտնվող ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը ենթարկվեցին ցանր զինատեսակներից ինտենսիվ կրակի, թիրախավորելով առաջնագծի գոտիներում բնակվող խաղաղ բնակչությանը։ Ադրբեջանական բանակը ձեռնարկեց անհրաժեշտ քայլեր՝ շնամոս ադրանքները կանխելու եւ նրա ագրեսիվ գործունեությունը կանխելու համար։ Ապրիլյան մարտերը Լեռնային Ղարաբաղում 1994 թվականին հրադադարի մասին համաձայն ագրեսորագրումից ծիվեր ամենադաժան մարտերն էին։ Այդ իրադարձությունների ընթացքում ադրբեջանի զինված ուժերը պատշաճ կերպով կանխելով հայկական զինված ուժերի սադրանքները ազատ ագրեցին մեր տարածքների մի մասը, որը երկար տարիներ գտնվում էր Թշնամու վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանական բանակի կառուցումը միշտ եղել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի ուշադրության կենտրոնում։ Հենց այս բանակաշինական գործունեության արդյունքում կգրվեն գրքեր եւ կնկարահանվեն ֆիլմեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին օկուպացիոն հայկական զինված ուժերի դեմ սկսված հակահարձակողական գործողության եւ 2023 թվականի սեպտեմբերին իրականացված տեղական հակահաբեկչական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական բանակի կողմից ձեռք բերված փարահեղ հաղթանակների մասին։ Հպարտության պետք է նշել, որ այն փաստը, որ ադրբեջանի զինված ուժերը ներկայումս աշխարհի 50 ամենահզոր բանակներից մեկն են, դրա վառ արտահայտությունն է։ Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի է հավերժ պաշտպանել մեր անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական բանակը պետության հնարանն է, ժողովրդի վստահության վայրը եւ հպարտության աղբյուրը։ Մենք վստահում ենք մեր բանակին, սիրում ենք մեր բանակը եւ միշտ կանգնած ենք մեր բանակի կողքին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։
2: Texnologiyalara desteklenen pilotsuz uçuş aparatlarını, drone kamikadzelerin tətbiqini nəzərə alsaq, informasiya texnologiyalarının Azərbaycan ordusunda tətbiqi göstərdi ki, Azərbaycan 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq...
1: Yerqort Qarabağın patriotizmin merpetakanlıqdan patmıçan meç qırvəs, həmpisi ec vornunis yeti darir ansın, ays paraya xaqtanaqı yerpekçi korsini yereyüçünün nışanakությana. Kanidar aşxara qanınaca, mərjolurta qız qayıs hoyakap haqtanaqı partoçun. Հազարամյակներ շարունակ հաջորդ սրունները կխոսաներից նախնիների հերոսության, մեր քաջարի որդիներից, ինվորներից մինչև գեներալների քաջության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ 21-րդ դարի պատերազմը գլխավորած եւ իր քաջությամբ, խիզախությամբ եւ անսասանությամբ համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակի անուն

գյաների կիրառմամբ։ 100-ավոր զրահապատ մեքենաներ բազմաթիվ բարեկային նավակներ, ռազմանավեր, հակոթային պաշտպանության համակարգեր, գերժամանակակից շափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային օղակներ, հետախուզական ու մարտական անոթաշո թռչող սարքեր, հրետանային կայանքներ, հեռահար, բազմակի կրակի հրթիռային համակարգեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրներ, սա մեր ազգային բանակի մեծ ներուժն է, և հայրենական պատերազմը և հակահաբեկչական գործողությունները ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների և սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության և ազնազոհության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ և վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդումը աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն, սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն, դրանցից մի քանիսը կառուցվել են 90-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, ոտնահարելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և խախտելով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերից մի քանիսը անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշներ են, դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի և արդարադատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր հին Արևմտյան Ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունից տուժածները համակարգված կերպով երկրի երեսից ջնջել են ադրբեջանցերին պատկանող հարյուրավոր պատմական հուշարձաններ։ Արխիվային փաստաթղթերը հաստատում են, որ Երևանի նահանգում ժամանակին գործել են հարյուրավոր մզկիթներ, քարավանսարայներ և մեդրեսեներ, սակայն այսօր այս ժառանգության մեծ մասը կամ ոչնչացվել կամ դարձել անճանաչելի։ Մեր ժողովրդի պատմական կրոնակայում մշակութային ժառանգության ոչնչացման ուղղված Հայաստանի գործողությունների պատմությունը սկսվում է նրանց հարավային Կովկաս վերաբնակեցումից հետո։ Երկու դար շարունակ մեր ժողովրդի դեմ պարբերաբար իրականացվել է քաղաքատիվ մշակութային և էթնոցիդի քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի ազգային ինքնությունը մարմնավորող հին պատմական և կրոնական հուշարձանները համակարգված կերպով ավերվել, կեղծվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Չնայած այս վանդալիզմի գործողությունները նպատակ ունեն ջնջել մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, ազգային ինքնությունը և հոգևոր հիշողությունը անհնար է ժխտել պատմական ճշմարտությունը և ջնջել դրանք հիշողությունից։ Մեր ազգային ինքնությունը արտացոլող հուշարձանները, հին արձանագրությունները, գերեզմանատները, ամրոցի պարիսպները ոչնչացվել կամ օտարվել են և ներկայացվել են այլ ինքնության ներքո։ 1988 թվականից ի վեր այս գործընթացը ստացել է ավելի ինտենսիվ բնույթ և իրականացվել է ամբողջական ձևով։ Պատմական քրոնակային մշակութային ժառանգության դեմ կատարված նման վանդալիզմի գործողությունները պետք է գնահատվեն որպես հանցագործություն ոչ միայն ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ ընդհանրապես։ Այն փաստը, որ վանդալիզմի այս փաստերը հաստատվում են արբանյակային պատկերներով, լուսանկարչական և տեսակադրերով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, պահանջում է հարցին մոտենալ ոչ միայն պատմական համատեքստում, այլև միջազգային իրավունքի և համաշխարհային հանրության մակարդակով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Զանգեզուրի միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի Թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում Հարավային Կովկասի, որպես

Ох, каревох пастали смека. Энергетика и хорта аукцион по хадар се та кркрционер каясно. Айлар се ришо чамогур са аукцион авели эндлайн вом. Нур плум таранси кухенери диверсификациян дур се галис порпес глобал заргасман хайца карки арачатар ашхара гракан тар. Айс Арумов Зангезури Миджанск каруги химнарар на шанакуцион нанал. Айс Миджанск истевцумен хам патас ханум ядр вечени азгайн евразан варакан шахерин. Певну жамрак Миджанск шагурсман мек нарков тарасашани таранси кнаравурсионар авели. Тарацашани петуцинери в Адрбечене шайра хамокнумен Зангезури Миджанске стылсман горсом. Маснаропе Зангезури Миджанске ворпес мичи Миджанске нор хатвац, месен шанакуцин инч песир шаута берутян, айм песил артнаветутян хамар. Тарацашани болор ерхрнар каруэн октвел нор ентакарус васкай наха гыцарец. Зангезури Миджанске стылсман аминакари воркетари смека, туркалесу ерхрнари мичев харабирусынарин лайман нор хнаравурусынари бацонны. Երկրները միացված են Ադրբեջանին Միջի Միջանսկի միջոցով։ Միջի Միջանսկի Զանգեզուրի ուղի հնարավորություն է ստեղծում կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Իդեպ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած ընդհանրական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների զրույցում ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցություններից հետո համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի Միջանսկին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացում հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի Միջանսկը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի Միջանսկի բացումը խթանկ հանդիսանա Կարս Իղդր Նախճավան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի ավելացնել ներդրումները Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի Միջանսկը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Դուք լսեց եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հզոր պետություն, ուժեղ բանակ ռազմավարությունը. Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը. Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից.

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի հզոր պետություն ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։
1: Bugün Azərbaycan Müzəffər ordusu dünyada tanınır. Məhz Müzəffər döyüş meydanında qalib gəlmiş ordudur. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir.
0: Հաղթանակած ադրբեջանական բանակը, որը անհնարինը դարձրեց հնարավոր, նշում է իր 107-ամյակը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության հիմնադրմամբ կարևոր քայլեր ձեռնարկվեցին երկրում բանակաշինության ոլորտում։ Կառավարության որոշմամբ 1918 թվականի հունիսի 26-ին ստեղծվեց առաջին կանոնավոր ռազմական ստորաբաժանումը՝ առանձին ադրբեջանական կորպուսը։ Մուսուլմանական կորպուսի վերանվանումը և այն առանձին ադրբեջանական կորպուս անվանելը կարևոր Հայլեր ազգային զինված ուժերի ստեղծման ուղղությամբ։ Մեծ առաջնորդ Եդրալիևի կողմից 1998 թվականի մայիսի 22-ին ստորագրված հրամանագրով գեներալ Մամետ Բեկը Մեհմանդարովի գլխավորությամբ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության օրոք առաջին առանձին ադրբեջանական կորպուսի ստեղծման օրը հունիսի 26-ը հայտարարվեց Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի օր։ Այս հրամանագրով Եդրալիևը խիստ անհրաժեշտ քայլ կատարեց պատմական ճշմարտության և ազգային բանակի կազմավորման մեջ Իրավահ հաջորդության ավանդույթների վերականգնման ուղղությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական բանակը համարվում է Հարավային Կովկասի ամենաուժեղի ամենամարդունակ բանակը։ Բաքվի ազատության հրապարակում զինված ուժերի ստեղծման 95-ամյակի կապակցությամբ կայացած զորահանդեսի ժամանակ իր ելույթում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. «Ես միշտ ասում եմ, որ ուժեղ պետությունը պետք է ունենա ուժեղ բանակ»։ Ադրբեջանական բանակը իր ռազմական ուժով, մարտական կարողություններով և հագեցվածության ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի ուժեղ բանակներից մեկն է։ Մեր բանակը պատրաստ և ունակ է լուծելու ցանկացած խնդիր։ 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները կրկինապատուցեցին ադրբեջանական բանակի զորությունը։ Այսպիսով 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերվանից սկսած զորքերի շփման գծում գտնվող ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը ենթարկվեցին ցանր զինատեսակներից ինտենսիվ կրակի, թիրախավորելով առաջնագծի գոտիներում բնակվող խաղաղ բնակչությանը։ Ադրբեջանական բանակը ձեռնարկեց անհրաժեշտ քայլեր՝ թշնամու սադրանքները կանխելու և նրա ագրեսիվ գործունեությունը կանխելու համար։ Ապրիլյան մարտերը Լեռնային Ղարաբաղում 1994 թվականին հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր ամենադաժան մարտերն էին։ Այդ իրադարձությունների ընթացքում ադրբեջանի զինված ուժերը պատշաճ կերպով կանխելով հայկական զինված ուժերի սադրանքները ազատագրեցին մեր տարածքների մի մասը, որը երկար տարիներ գտնվում էր թշնամու վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանական բանակի կառուցումը միշտ եղել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի ուշադրության կենտրոնում։ Հենց այս բանակաշինական գործունեության արդյունքում կգրվեն գրքեր և կնկարահանվեն ֆիլմեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին օկուպացիոն հայկական զինված ուժերի դեմ սկսված հակահարձակողական գործողության և 2023 թվականի սեպտեմբերին իրականացված տեղական հակահաբեկչական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական բանակի կողմից ձեռք բերված փարահեղ հաղթանակների մասին։ Հպարտության պետք է նշել, որ այն փաստը, որ ադրբեջանի զինված ուժերը ներկայումս աշխարհի 50 ամենահզոր բանակներից մեկն են, դրա վառ արտահայտությունն է։ Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի է հավերժ պաշտպանել մեր անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական բանակը պետության հնարանն է, ժողովրդի վստահության վայրը և հպարտության աղբյուրը։ Մենք վստահում ենք մեր բանակին, սիրում ենք մեր բանակը և միշտ կանգնած ենք մեր բանակի կողքին։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։
2: Texnologiyalara dəstəklənən pilotsuz uçuş aparatlarını, dron kamikadzelərin tətbiqini nəzərə alsaq, informasiya texnologiyalarının Azərbaycan ordusunda tətbiqi göstərdi ki, Azərbaycan 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq...
0: Yerqort Qarabağın patriyazmı mər pətəqanüçən patmüçən mərc qırvəc, həmpisi ecvornu nisiyyət edar eransın, əs paraya xaqtanaqı yerpəkçi korsun yereyüçünün nışanakությunu. Kanidar aşxara qanınaca mər jovurta qızqayı soyaqa paxtanaqı partosyonu Նոպատևը։ Հազարամյակներ շարունակ հաջորդ սրունները կխոսեն իսնախների հերոսության, մերկաճարի որդիների, զինվորներից մինչև գեներալների կաճության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ 21-րդ դարի պատերազմը գլխավորած եւ իր կաճությամբ, խիզախությամբ եւ անսասանությամբ համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակի անունը առասպելի կվերացվի։ Միջազգային բանակի զինվորներն ու սպաները, որոնք զինված էին ժամանակակից զենքերով եւ սարքավորումներով, գրեցին մեր հաղթանակը, որը հայրենական պատերազմում ամեն օր պատմության մեջ էր մտնում գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ։ Մարտադաշտում աննախադեպ քաջություն ցուցաբերած եւ թշնամուն արնոհագություն պատճառած ադրբեջանական բանակը ցույց տվեց, թե ինչի ընդունակ։ Պատահական չէ, որ պատերազմից գրեթե 4 տարի անց մեր զինվորների եւ սպաների քաջության եւ հայրենասիրության ոգու մասին, ովքեր թշնամուն ցնքի բերեցին եւ նրան արժանի դաստվեցին, դեռևս խոսվում է, իսկ մեր ազգային բանակի ստորաբաժանումների մարտական մարտավարությունը, հաջող գործողությունները եւ հաղթանակի ուղին ուսումնասիրվում են առաջատար համալսարաններում եւ ամբողջ աշխարհի ռազմական փորձագետների ու մասնագետների կողմից։ Այսօր մեր բանակը աջակցած է ժամանակակից ճշգրիտ լայնածավալ ոչնչացնող զենքերով եւ մարտական սարքավորումներով, ինչպես նաեւ կառավարվող անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք մշակվել են համաշխարհային ռազմական արտոնաբերության բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Հարավոր զրահապատ մեքենաներ, բազմաթիվ բարեկային նավակներ, ռազմանավեր, հակոթային պաշտպանության համակարգեր, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային ուղղաթիռներ, հետախուզական ու մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, ռետանային կայանքներ, հեռահար, բազմակի կրակի հրթիռային համակարգեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիերներ, սա մեր ազգային բանակի մեծ նորույթն է, եւ հայրենական պատերազմը եւ հակաբեկչական գործողությունները ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների եւ սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության եւ ազնազողության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզորում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ և վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդումը աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն, սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն, դրանցից մի քանիսը կառուցվել են 90-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, ոտնահարելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և խախտելով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերից մի քանիսը անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշներ են, դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի և դատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր Հինարի ու Մտյան Ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունից տուժածները համակարգված կերպով երկրի երեսից ջնջել են ադրբեջանցերին պատկանող հարյուրավոր պատմական հուշարձաններ։ Արխիվային փաստաթղթերը հաստատում են, որ Երևանի նահանգում ժամանակին գործել են հարյուրավոր մզկիթներ, քարավանսարայներ և մեդրեսեներ, սակայն այսօր այս ժառանգության մեծ մասը կամ ոչնչացվել, կամ դարձել է անճանաչելի։ Մեր ժողովրդի պատմական կրոնակային մշակութային ժառանգության ոչնչացման ուղղված Հայաստանի գործողությունների պատմությունը սկսվում է նրանց հարավային Կովկաս վերաբնակեցումից հետո։ Երկու դար շարունակ մեր ժողովրդի դեմ պարբերաբար իրականացվել է քաղաքատիպ մշակութային և էթնոցիդի քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի ազգային ինքնությունը մարմնավորող հին պատմական և կրոնական հուշարձանները համակարգված կերպով ավերվել, կեղծվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Չնայած այս վանդալիզմի գործողությունները նպատակ ունեն ջնջել մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, ազգային ինքնությունը և հոգևոր հիշողությունը, անհնար է ժխտել պատմական ճշմարտությունը և ջնջել դրանք հիշողությունից։ Մեր ազգային ինքնությունը արտացոլող հուշարձանները, հին արձանագրությունները, գերեզմանատները, ամրոցի պարիսպները ոչնչացվել կամ օտարվել են և ներկայացվել են այլ ինքնության ներքո։ 1988 թվականից ի վեր այս գործընթացը ստացել է ավելի ինտենսիվ բնույթ և իրականացվել է ամբողջական ձևով։ Պատմական քրոնակային մշակութային ժառանգության դեմ կատարված նման վանդալիզմի գործողությունները պետք է գնահատվեն որպես հանցագործություն ոչ միայն ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ ընդհանրապես։ Այն փաստը, որ վանդալիզմի այս փաստերը հաստատվում են արբանյակային պատկերներով, լուսանկարչական և տեսակադրերով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, պահանջում է հարցին մոտենալ ոչ միայն պատմական համատեքստում, այլև միջազգային իրավունքի և համաշխարհային հանրության մակարդակով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, Mijaz Gayen Radio Tsunhing. Զանգեզուրի միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում